0: Мало Перлич.
1: А си присотна и присемна.
2: А ти случайно лижаш.
1: Не знай до лизико. Виж колко лежа нисам лизо лизика. Радио
2: Ена. Я варьомам. Ене, 40 мен.
1: Ради поедо да зачи сможе пред сладкам, да не си дан, ко си избереш чоколадо и просто не избери чоколадо. Па не реш била.
2: Не, а не, млечна.
1: О, млечна, ја.
2: Че лак се збирам Милка с велики млечники.
1: Занимиво да си то рекла. Јас би рад поедо да е, да е некдо некушто наредо неку бело ствар и ни ја е дал во исти одлите кот млечна чоколада, па реку да па што бела чоколада. Е, па то не е чоколада.
2: То е па бела маса. Какаво век зрн бела чоколада, ја?
1: Маса е то нека, нека ствар, цукрана, bela, in so želivo dali čokolado in dali zraven druge čokolade.
2: Tako.
1: Najhujš pa je, da obstaja ni ljudi, ko imajo belo rajše kot mlečno, ne?
2: Zaradi tega, ker je bolj sladka.
1: Pa kaj se te, no?
0: Robert Roškar